rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvikvemme, høvebrynne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til i røyen luft. NNFix helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uibuer. Inte du har fått ventilationen att rensa och reglet efter ditt vene, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletjer tostan. Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlås som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Fra Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vad lösning nu. Cruiser 1205. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
6: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkona bil? Hör så her! Vi nudje om åtta fem tja fyrja bilar skulle komma heim fyr fyr fyr och han packa vi utje. Och bara nu, kan du få av fyr einans 293 kronor efter MVG återbering. Men til elmarska nøgd, så det rævar man skundar seg. Støkken av gulvet at kjattar fjørde og oppliv bilen kjolver. Etla ring 2255. Så finner vi røtte løsjene til tøyen. Føyre bilasølla.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
9: Våa kommuna hefur sett nutjan futjarlægjara i starv. Og nutje futjarsjåren velkjentur vid kommunu vigeskifte. Talan Jekvan Kruse, som var borgarsjåren i Sunda kommunu fra 2021 til 2024. Og i samband med at futjarlægjaren tja Våa kommunu hefur tidsi sett i affarja løgtinje, hefur kommuna søkt etter nutjan futjarlægjara i farløyvi starv. Da omsøknarfrøsjen var ute, var det 8 omsøkjarar til starve. Jekvan Kruse tjej i 40 år gammal og hefur drikva røyndir innan bægi futjarrøtje, løslo, fyrirsýting og KT. Han tók banka ubygving fra Farjabanku i 2004 og akademi ubygving innan futjarlija rådgjöving i 2006. Her at rætt hefur han tíkje fløyri vikumandi skoj innan statistikk, løslo og samstarv. Jekvan Kruse byrjar i starvunum den 1. Juli og i år. Og en forvittneslig klaverkonsert verur i Vestmannakirkju i kvöld. Til Laura Ferrer og Sata ur Spania som fyrir spela. Konserten parster av sommartånen som Vestmanna kommuna atur i år stolar, fyrir at bygda falsi kan få av Øtjeibes og Ørvuse tånleika opplevingar ui Vestmanna. Hetta sommar vera trutjar sommartåna konserter. Laura Ferrer og Sata klaverløygare og støttfrøyngur. Hon har vunnit nekvar viruslønner og BBC Music Magazine hefur utnevnt henne som en rising star og et nytt New Talent 2022. Hon fikk øsne American Classical Young Musician Award i 2022 i Washington, D.C. Tøyarite Serrad i år lyste henne nøyliga som en av tøymon mest virismett og framførarunnen og i søynun atterlige, vi tøtjotals høyerslønnen og vikjenningun og i fem håndspørstun. Spennende klavertonene kan stå høyre I Vestmanna kyrkju I kvöld klokkan 20. Og I morgen leier dagen 23. mai verur atterskipa fyrir Sandøyar halvmaraton. Det by Øynalfjers, alt events og nøystavna I rennefella I Tintar og skipa fyrir Sandøyar halvmaraton. Uppruna tanken vid halvmaraton I Sandøyne var å skipa et godt, halsegodt og stuttligt renne og gensje tilbå. Og tøyneren skulle være av som løyen som sandingar og gester javnan vidtja. Men atlanen var røysen I at trykja øyna bøylige oppleving for jødl, og ta mån til om du melder deg til at renna eller genka og kjipa av tøynenen, eller om du veler at vidtja tiltakje, kobla jord og hona der vi vinner, kjenningen, familie og øren og I fellesskapet. At du arver det susene skulv og I fjerde tekasser av rennere opphidingsene. Og I samband med maratonet vil vi over en stångte vi avkøringene fra Sandøyartunnelen og til Østlandbygden her, etter avkøringene av Brunne, fra klokkan 13 til klokkan 16. Og stångselen galdant for Jøtl og da neisen jeg for. Og så vi kommet til Vekre. Forsøkene galdant til leierdegn av middag. Løydelåt av Sore, under 5 meter om sekunde, sådana parsen trillkar han til låt, til frukslåt, 3-8 meter om sekunde. Skutja, lågt skuiloft eller mjørkje, akkurs eale og I mjørkan om tam eller driv. Og I kvöld framvis låt til frukslåt, menna gonger vester om til usunning, 3-8 meter om sekunde. Samdreie, eilavever eller regn, og I støvun mjørkje. Hiten fyrir litja mellom 8 og 12 stig. Fyrra parsen I morgen låt til frukslåt av Øsseninje, 3-8 meter om sekunde. Skutja, akkurst eile og I støvun mjørkje. Og vidt av å hørst at fyrverande borgarstjøren I Sunda kommune settur som fortsatt I Våa kommune, og at Sandøyar halvmaraton verur I morgen. Jeg skal minne også at sendingen Føbelskole verur sendt her av rasene klokkan 16.15. Og nu færa vi til å sette nye til Basle og heia vi senda Bøynløys fra Handverskaremessene 2026. Vi verre atur vi tøyndun klokkan 16.
5: Hei du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjerra bøyetøyna styttre.
6: Det var tærlig vildt jo, settes I samband vi gulluklokkar. Vi tar vårt störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt I kött. Gulluggluggar. Tata check 2, du får en tjej I det, 0-0, 0-0. Gulluggar är det bäst.
10: Hantverskarmessa vi är till Bigma Balslö 22 maj från klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer I år. Vi gleder oss å sitte det. Handverskarmessa 2026. Vi sitter.
6: Kunde du huske der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 5 til å føre biler som du kom hjem for første fyr, og han pakket ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 293.000 kroner etter MVG-atubering. Men til avmarska nødt, så der rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet av kjattet fjørde og opplevd bilen kjolver. Etter ring 2255. Så finner vi rødt til løsningen av til tog. Føyre bilasølla!
11: En som først vi baden I Kvalvik. Leia den 10. mai vi siste av Selatrett og Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakon de baddelen. Tilbendingen kostnader 300 kroner, og vi råkner gjaldt noen en gøy målstøy til å komme via land. Hjertelig velkommen av Badehunde I Kvalvik.
12: Fra Eidjene. Nytt tilbå spiller jeg hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbå og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettvinner. Vi er hjemmesiogere, Eidjene.fo og les tilbå spiller. Eidjene. Et sinter hun allier.
13: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi I Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverdød,
4: Guldrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og vaita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvælder öll bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostaner til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt, Fruska smatchen och föl månen.

Tja Berg Motors vid helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.